Na jo la na jo la, beke ye ya, na jo la na jo la, beke ye ya, na lo beke ye ya, na yo ko na ko sam na jo la, beke ye ya, na ko sam te ye la, beke ye ya, na jo la na jo la.